0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay FM 985.
1: Okay nga ni.
3: Sa Okay FM dahil, okay ka. The best ka.
4: The new Okay FM.